0: بلی گوهدارن هجا دیسا هم پیش بری ونه ام دیسا بینم بیرا وی هون جه هجمارا میا وات سابه 0532-4789-7424 را بریا وات سابه دا خواز دنگو پیامن خواه هوندکارن جمرا بشینن
1: خواست خواستیم خواستیم لیا دل بله
0: Mele gohtaren heja anhaji peyamek he bitirki nivisan diye eze bi kurdi bejim nivisan diye je Ali Doğan Gönültaş Ayfer Düztaş Kostime Duhazım Navi Hojine nivisan diye emji strana Kostime diyari eve peyam şan diye ujboy gohtar vanı hoy aziz peşkeştekin Kerem bikin embehevdura gohtar